5 ore și 44 minute și în comisiune în Natalul Bombo cu voi țunțu și le tumile ca să grofă în amuntla ca amal în betolo. Idea mă știu cu voi pangalata în amuna angana cu comac susune na sezoare și în care o jurnal de mâine interesă nu na antena național. Ai fapt muienii.